0: siem ene adantamo kwami pokusi ani maya juma sa constituency simia senyina mu uko manso di bia aya constituency a ewo kronketom president his excellency nana kufuano enya jidia omibu ebo mbi di sami kosi na nai abana mi what 30 years na mi sha mi kwaya juma no a distinguish me o emani ya fe emani ya kono manso di bia na ehi mno ma penso mini mi mpika bom ya ya juma ema city no ya sakai choboy choboy yen tumi nchai o elok bio dia waya bi pain ya de mano mufa tumi ni mame constituencies are aira free ya ho me kami dia sa constituencies are aira free ya ho me di mabunu na nim ne ya wura wura get
1: ese se de ye wura wo so me di mabunu na nim na won mo wura wura gato ene entwe no so san se ne boys no wo pe wo ma dodo no achi se gato ena benya wonti wo se ba biara wo be ko na afi wo ko ye adwuma e de atwe dom e de ma npp wo ma ye nyina we so penye se we fufuo che wo drum ehia nkwanhia na yemfa anopa no nsia broadcast ye no midweek edition no yemfa empompro ha na
2: anopa manya nti se chairman wonti mi we draw for chairmanship position
1: chairman wonti mi aye good aye ma wono ankasa aye pa aye because anya san ka betwetwe nsem bebre ene dia ba because say wonni mu fit say oba ana wuko ti say ko fankra ta dia na say jina si akọ to no si ye kura no say bia say munni ni die bi de ma loving si ba emun ko mododo na wo de bebre ye akin kanfo mi enu ena mote ye ne ene anopa na wotwe ni finfin kase no ekin kan mu ododo adamfo kwabena rekon KW papa no anti Julie kunu mpasa so de hye wahine sentwre ni adopa yi mene mebra
2: asonaba kofi jamfi
1: ya dama senia mamoritia ye nyamo nyanka ye demo ja adwumawura nankasankasa lavency na wode omaba pa adwumadie no edie ntoa